0: Här är NRK Nyheter klockan 9. I Kroatien är 36 människor skadade, 20 av dem allvarlig, efter en svärt kraftig skogbrand när kystbyen Split. Det mellan lokala medium. Brandmanskapet har i flera timmar kämpat mot flammarna och börjar nu få kontroll. Martin Rikstad är på ferie i Split med familjen. De måste evakuera och bli hämtade i båt.
1: Det är som tagit ut av en katastroffilm. För det blåste väldigt kraftigt, så du såg flammor på många tittals meter i höjder. Och jag husker när vi var på politibåten så kunde jag känna värmen från branden, även om vi var flera hundra meter ute på sjön.
0: Så till Japan, där minst 4 personer har mistat livet efter kraftig regn. Flera tusen människor är värfaste på en av huvudflygplatserna i huvudstaden Tokyo. En plötslig regnskur igår förde till strömbrott och utlöste jordskredvarsel. I Harstad var en man i 50-åra fraktad till sjukhus med stickskador i natt. Man var medviten då ambulansen körde han bort, upplyser Troms politidistrikt. Politiet har pågripit en man i 20-åra. De två känner varandra. Yttre högerpolitiker Nigel Farage vann tillbakeplassen sin i det brittiska underhuset i suppleringsvalet i Clacton. Farage utlöste extravalet då han trakk sig från underhuset för omtrent en månad sedan. Ingen andra seriösa parti stilte till val, så Farage stilte mot en samling partilösa tullekandidater. Främst i detta är Count Binface, grev Söppelkassefjes, en komiker som framställde sig själv som en romvesenfigur med söppelböttet på huvudet. Aldrig förr har det blivit så mycket nedbör i Bergen i starten av august som i år. Fred Risberg är en av de som har fått nog av det dåliga sommarvärre. Han låter som att solar skinn och går på utservering i Bergen, själv om det är 13 grader och överskya.
2: Detta här är kanske det finaste vi får. Jag vill inte ge upp sommaren. Jag låter så det är fint här idag. Jag låter så att det här är strålande. Jag går med ull. Det var 8 grader hemma hos mig i morgon, så jag.

0: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
1: Den fineste sången ska du få. Om det

0: Odd Nordstoga var det en sång som finns. Nå skal vi til et 50-årsjubileum her I dagens. Ja, dette vel kanskje en av de mest kjente låtene I verden, jeg tør påstå det, og denne helga det altså et halvt århundre siden ikoniske Dancing Queen ble lansert. ABBAs monsterhit har blitt avspilt over 2 milliarder ganger på Spotify, og regnes som deres største hit noensinne. Så vi hallo til ABBA-historiker Carl Magnus Palm.
1: Hei, hei!
0: Du har skrevet flere bøker om ABBA, produsert dokumentarer og til og med vært med på reutgivelse av ABBA-musikk på CD og DVD. Hva betyr Dancing Queen for deg personlig?
1: For meg den jo, det jo en otroligt viktig, viktig låt. Jeg tycker at det en av deres bästa och trots att jag har hört den så väldigt många gånger så är jag fortfarande inte trött på den. Jag blir fortfarande väldigt glad och upplyft varenda gång den sätter igång.
0: Och låt oss nu spola tillbaka till 1975-76 runt den tida sangen blev lagad. Vad var status för ABBA som popband på den tida?
1: Ja, de började ju spela in den här då I augusti 1975, alltså ett helt år innan den kom ut. Och då var ju ABBAs status som sådan att det var ju ett år lite drygt då efter att de hade slagit igenom I Waterloo I hela världen. De hade just väldigt mycket inspiration för att göra popmusik eftersom de visste att det fanns liksom, det var inte bara Sverige som var intresserade utan det var flera länder som ville höra vad de hade på gång. Det var en bra stämning I gruppen också. Jag tror att alla, inte bara Björn och Benny som skrev låtarna då utan även Agneta och Frida var väldigt inspirerade av och liksom exalterade av tanken på att wow, vi når ut I hela världen med vår musik.
0: Och Dancing Queen den blev ju till I Stockholms skärgård. Fortell lite mer om hvordan Dancing Queen blev skrev och vad som inspirerade dig.
1: Jo, det var ju så här då att det finns en ö I Stockholms skärgård som heter Vigsö. Och där hade alla fyra ABBA-medlemmarna då sommarhus, sommarstugor. Och även deras manager Stickan Andersson hade en sommarstuga där. Och på Björns och Agnetas ägor då så fanns det en liten gäststuga. Och I den gäststugan så fanns det en liten inomhusveranda. Där det fanns plats för ett piano och två stolar och inte så värst mycket mer. Och där tyckte Björn och Benny om att sitta och skriva låtar. Många av ABBAs mest kända låtar är gjorda där som till exempel Ring Ring och Waterloo och The Winner Takes It All och Dancing Queen, den skrevs där.
0: Och så blev den gitt ut august 1976. Hvordan blev låta mottatt?
1: Ja, alltså den blev ju en stor hit med en gång över hela världen. Jag har tittat på det där och jag har räknat ut att den blev etta på topplistorna I 16 olika länder. Så det är ju ganska imponerande får man ju säga. Jag tror att alla känner med en gång att det här är en riktigt, riktigt bra poplåt.
0: Ja, ABBA har ju mängder av stora hits, men Dancing Queen blir alltså regnad som den allra största. Varför är akkurat den låten så stor tror du?
1: Alltså de träffade rätt där. Det är ju en sak att veta vad man håller på med som låtskrivare och producent och musiker och sångare och sådär. Men ibland så blir det någonting extra magiskt med en viss låt. Och så tror jag att det var med Dancing Queen. Allting bara stämde med den. Det är svårt att sätta fingret på det. Men det är liksom klassisk, välgjord popmusik. ABBA var ju lite speciella på det sättet för att de jobbade ju inte med seriös rockmusik om man säger så, utan det var popmusik och de ville underhålla, men de la ner väldigt, väldigt mycket arbete på sina poplåtar och det hörs ju Dancing Queen, alltså de höll ju på I flera månader med att spela in den där och fixade till där och klippte bort någon vers där och la på nya grejer som de kom på under arbetets gång så att det skulle bli så bra som möjligt.
0: Denna låt är lagt till I USA:s nationalbibliotek sitt register över bevaringsvärdiga lydupptag och har jo vært en hit på dansegolvet over hele verden. Hvilken betydning vil du si at låten har hatt for ABBA og for popmusikken?
1: Ja, det är ju ABBAs signaturmelodi. Och jag tror också, det var ju så här under 80-talet. Då var ju ABBAs musik rätt ute. Deras storhetstid var ju på 70-talet. Och sen så kom 80-talet och då var det... Det var ingen som pratade om ABBA eller spelade deras musik något särskilt mycket. Och sen så kom det tillbaks på 90-talet. Men jag tror att under 80-talet, även under 80-talet så... Så fanns Dancing Queen fortfarande. Det var en sån där låt som det fortfarande fanns en viss respekt för. Och jag tror att den har liksom hjälpt till att slussa in dem i det som sen då blev deras revival, deras återkomst från 90-talet och framåt. Som gjorde då, hjälpte till och se till att de inte försvann. Numera så skulle jag vilja säga att Dancing Queen... Den har liksom ett eget liv. Den existerar utanför ABBAs universum. Den har blivit en sån där låt som, ja, den existerar på sina egna villkor. Den är inte nödvändigtvis förknippad med ABBA, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Tack för att du var med oss i dagens ABBA-historiker Karl Magnus Palm. Nå må vi jo selvfølgelig spille denne ikoniske låta. Her er Dancing Queen med ABBA.

0: Klockan är 22, här är NRK Nyheter.
1: Han vinner med en evighet! Är helt suverän i Europa, 46-63! Det bästa han har gjort i EM-sammanhang, tätt på årsbäste i vinden här! Det är en helt, helt vilt råttlöp han gör under disse förhållande.
0: Ja, Karsten Warholm har nettopp utklasset konkurrenten i finalen på 400 meter häck under EM i friidrett med tiden 46-63. Det är ny mästerskapsrekord. Tyske Emil Ageikum tog sølv och tyrkiske Ismail Nesir brons. Italienske Nadia Batocelli vant 10.000 meter finalen för kvinnor overvisende, också med en slutspurt som la konkurrenten långt bak henne.
2: Och nu gör hon det samma här med ingången till svingen. Då smäller det 250 meter för mål. Och då ser vi klasseskillnaden. Hon bara lägger in tre extra gir och då flyr det.
3: Ja ja, det är tekniskt helt eminent, det är explosivt, det är otroligt bra, det är läreboka för löpeteknik och långdistans det här.
0: Reporter var Vebjørn Rodal og Jan Post. En brandmann er død, og tre personer er alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i sentrum av Bryssel. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uheld drillet hull i et gassrør. Eksplosjonene skjedde ikke ved det skadede gassrøret, men lenger inne i bygningen, og et hundretals menneske ble evakuert før det smalt. Bygningen ligger rett ved Bryssels jernbanestasjon og huser blant annet kontorer tilhørende EU. De tre skadede er en brandmann og to ansatte i Bryssels gassverk. Nettforumet Reddit blir en del av den prestigetunge aksjeindeksen S&P 500 fra og med tirsdag, melder AP. Fredag steg Reddit-aksjen med hele 14%. Aksjeindeksen inkluderer de 500 største børsnoterte amerikanske selskapene til enhver tid. S&P 500 regnes som den beste pekepinnen på hvordan det står til på det amerikanske aksjemarkedet. Norge bør øke drivstoffberedskapen, det anbefaler analyseselskapet Oslo Economics i en ny rapport. Rapporten fastslår og foreslår å øke beredskapslagrene fra 20 til 61 dagers innlandsforbruk. Bakgrunnen er den sikkerhetspolitiske situasjonen og fare for at drivstoffforsyningene kan svikte over lang tid. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at regjeringen vil følge opp dette forslaget i forslaget til statsbudsjett for 2027. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Vågen som skal holde deg med selskap her den neste timen. Og jeg leter frem masse god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne det aller først med Mumford

0: Det finns ju någon poplåter där ute om detta med att fly. Det har mest fascinerat komponister. Och den gång var det Pink Floyd som hade sin låt Learning to Fly. Ed Sheeran hört vi för det. The A-Team. Men nå, det var det på tide med tre stycker som synger på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.